まいました。置き忘れてしまう、두고내려버리다라는표현이죠。置き忘れてしまいます。두고내려버립니다。置き忘れてしまいました。두고내려버렸어요라는표현입니다。

0: 봉시테시마우
1: 테시마우자우로한번줄여볼까요
0: 내보시자우
1: 내보시자우라고하면되겠습니다여러분시자우뭘로끝났어요우로끝났습니다활용할때는일그룹활용하면되겠습니다오늘의문장확장살펴볼게요이번시간에는테시마우를사용해서문장을만들어보려고합니다잘듣고따라해보세요먹다
0: 다베르
1: 다베르이그룹동사입니다테시마우연결해볼까요먹고말다
0: 타베테시마우
1: 타베테시마우이그룹동사에테시마우연결할때는요먼저테에연결해야하잖아요동사마스형에연결합니다타베테시마우회화체에서줄여서표현하면요
0: 타베자우
1: 타베자우라면을먹고말다
0: 라멘오타베테시마우
1: 줄여서요
0: 타베자우
1: 타베테시마우먹고말다줄이면타베자우그래서라멘오타베테시마우라면을먹고말다라멘오타베자우라면을먹고말다의회화체표현으로보시면되겠습니다한밤중에라면을먹고말았다
0: 夜中にラーメンを食べてしまった夜中にラーメンを食べちゃった
1: 夜中に한밤중에ラーメンを라면을食べてしまった먹고말았다여러분안배운표현이나왔죠테시마우의과거형태테시마다지금은하나의표현으로봐주시면좋겠고요마찬가지로테시마우의축약형짜우의과거형태짰다이것도지금은하나의표현으로봐주세요그래서먹고말았다타베테시마다줄여서타베짰다이렇게하면되겠습니다정중하게도표현해볼까요배가고파서한밤중에라면을먹고말았어요
0: お腹が空いて夜中にラーメンを食べてしまいましたお腹が空いて夜中にラーメンを食べちゃいました
1: お腹が空いて배가고파서라는표현이죠그리고테시마우정중한표현테시마이마스과거형태는요테시마이마시다회화체에서는짜이마시다이렇게표현할수있는거죠그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼게요

0: あ、先輩、それ。今話題の村下冬樹のエッセイ集ですよね。ちょっと見てもいいですか？
1: ええ、どうぞ。
0: うわあ、表紙も素敵。どうですか？面白いですか？
1: もう全部読みましたよ。期待以上でした。
0: え、じゃあ借りてもいいですか？
1: ええ、いいですよ。ゆっくり読んでください。
2: 여러분잘들어보셨나요？왕링이동아리방책상에놓여진책을보고있어요。
3: あ、先輩、それ。今話題の村下冬樹のエッセイ集ですよね。ちょっと見てもいいですか？
2: あ、先輩、それ。あ、선배님、그거、今話題の、지금화제인、村下冬樹のエッセイ集ですよね。村下冬樹의エッセイ집이죠。何々よね、뭐뭐죠라고하는표현이에요。ちょっと見てもいいですか？ちょっと、좀、見てもいい、봐도된다라는표현이죠。見てもいいですか？봐도되나요라는표현이에요。다시한번들어보죠。
3: あ、先輩、それ。今話題の村下冬樹のエッセイ集ですよね。ちょっと見てもいいですか？
2: 이어서보면요。
3: ええ、どうぞ。
2: 에너죠응봐요정도입니다물론문맥에따라서네보세요정도로해석해도되고요다시한번들어볼게요
3: 에도소
2: 이어서보면요
3: 와표시も素敵どうですか面白いですか
2: 우와감탄하고있어요와표시も素敵표지도멋지다素敵素敵다라고하는나형용사인데요다를뺀어간의형태로이렇게문말에서사용될수있어요どうですか어때요面白いですか재미있어요다시한번들어보죠
3: 와表紙も素敵どうですか面白いですか
2: 이어서보죠
3: もう全部読みましたよ

0: 以上でした。
1: もう全部読みましたよ。意味全部읽었어요。読みましたよ。끝에요는요정보를제공하고있죠。기대以上でした。기대이상이었어요。다시한번들어볼게요。
0: もう全部読みましたよ。期待以上でした。
1: 이어서보면요。
0: え、じゃあ借りてもいいですか？
1: え、お、え、정도의의미죠。じゃあ、그럼借りてもいいですか？빌려도되나요？라는표현이에요。借りる、빌리다。이그룹동사죠。테모이연결하고싶어요。이그룹동사는테에연결할때동사마스형연결하면됩니다。그래서借りてもいいですか？다시한번들어볼게요。
0: え、じゃあ借りてもいいですか？
1: 이어서보면요。
0: え、いいですよ。ゆっくり読んでください。
1: え、いいですよ。응、괜찮아요。혹은네、괜찮아요。라는표현이죠。いいですよ。이때뒤에사용된요는요、강조의의미로사용되었다고보면되겠고요。ゆっくり、천천히、読んでください。읽으세요。여러분테그다사이사과에서배웠죠행위의요구나지시를나타내는표현이었어요요무1그룹동사였고요누붐으로끝나는1그룹동사는요테에연결할때발음변이일어나요그리고테를대로바꿔야죠그래서요언데그다사이읽으세요라는표현이나왔습니다다시한번들어볼게요
0: 에이ですよゆっくり読んでください
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: あ、先輩、それ今話題の村下冬樹のエッセイ集ですよね。ちょっと見てもいいですか？
3: ええ、どうぞ。
2: わー、表紙も素敵。どうですか？面白いですか？
3: もう全部読みましたよ。期待以上でした。
2: え、じゃあ借りてもいいですか？
3: ええ、いいですよ。ゆっくり読んでください。
1: 가타카나조각모음필수외래어를익혀볼게요
0: 노토노토
1: 노토노트고요
0: 세로테이프세로테이프
1: 세로테이프셀로판테이프예요
0: 호치키스호치키스
1: 호치키스스테이플러를나타내는표현인데요선생님혹시발음팁있을까요
0: はい호치키스라는명칭은메이지시대일본의최초로수입된미국호치키스사의상표에유래되는데요일상생활에서는조금을넣어서호치키스라고하기도합니다
1: 그럼오늘의랜덤박스지식으로넘어가볼게요랜덤박스지식가방에주렁주렁자라자라키링문화도쿄시부야나하라주쿠거리를걷다보면눈에띄는풍경이있습니다젊은이들의가방마다앙증맞은인형과소품이가득매달려찰랑찰랑대는모습인데요선생님자세히설명해주시겠어요
0: 네자라자라키홀다문화라고부른다고하는데요이자라자라는무언가가많이달려서로부딪혀달그락거리는소리를나타낸의성어입니다이런트렌드의배경에는1990년대말부터2000년대초반을풍미했던 Y2K 감성이자리잡고있는데요과거피처폰시절액정주변에온갖액세서리와스티커를매달던헤이세이갸를문화가오늘날가방으로옮겨온셈입니다
1: 이주렁주렁매단키링들을내맘대로조합하는것도재밌는것같아요
0: 네맞습니다명품가방에아기자기한캐릭터인형을믹스매치하기도하고레트로감성의문구류나직접만든비즈스트랩같은것도자신만의개성을표현하는것같습니다
1: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
0: EBS 오디오학당에서복습많이해주세요今日もお疲れ様でした

0: てちゃダメですよ。
1: つぶしてなぶちゃかげ눌러서라는표현이에요つぶすす로끝났고요て연결할때는동사마스형에연결하면되죠힘어대끈으로시바떼그다사이묶어주세요시바르묶다라는의미의1그룹동사고요우쭈르로끝난1그룹동사테에연결할때는초금편일어납니다그래서시바떼그다사이소레까라그리고페토보토르모페트병도모에르고미니타는쓰레기에스테짜다메데스요스테르버리다버리면안된다버려서는안된다원래라면스테떼와이케나이라는표현이죠태화는회화문에서짜로바꿀수있어요그래서스테짜이케나이그런데이케나이대신에남에다사용할수있거든요그래서스테짜남에됐어요버리면안돼요다시한번들어볼게요
0: つぶしてひもで縛ってくださいそれからペットボトルも燃えるゴミに捨てちゃダメですよ
1: 이어서보면요
0: この地域ではプラスチックは燃えるゴミですよね。
1: この地域では、이지역에서는プラスチックは、プラスチックは燃えるゴミですよね。타는쓰레기죠。다시한번들어보죠。
0: この地域ではプラスチックは燃えるゴミですよね。
1: 이어서보면요。
0: そうですが、ペットボトルは別です。
1: そうですが、그렇지만、そうです。문이끝난형태뒤에접속조사가연결하면뭐뭐이지만뭐뭐인데라는의미이죠페토보토르와메즈데스페트병은별개예요별도예요다시한번들어볼게요
0: そうですが페토보토르와메즈데스
1: 이어서보면요
0: 知りませんでしたすみません
1: 知りませんでした몰랐어요すみません죄송해요다시한번들어볼까요
0: 知りませんでしたすみません
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: 아지우さん段ボールをそのまま出してはいけませんよ
3: 에ダメですか
2: 潰して紐で縛ってくださいそれからペットボトルも燃えるゴミに捨てちゃダメですよ
3: この地域ではプラスチックは燃えるゴミですよね
2: そうですがペットボトルは別です
3: 知りませんでしたすみません
1: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다가타카나조각모음필수외래어를익혀볼게요
0: 스푼스푼
1: 스푼스푼이고요
0: 포크포크
1: 포크포크고요
0: 나이프나이프
1: 나이프나이프입니다발음팁있다면요
0: はい포크나이프라고할때는 F 발음부분주의해주세요
1: 랜덤박스짓이감성적이다는날창밖을보며옛노래를듣거나노을빛으로물든골목길을걸을때우와감성제대로다라고말하곤합니다일본어에도이런느낌의순간에외치는마법같은단어가있죠
0: はい에모이라고합니다감정적인정서적인이라는뜻의영어이모셔널에서나온이모를일본어식으로읽으면에모거기에일본어형용사어미인이를붙여만든신조어입니다그뿌리는1980년대에등장한이모라는음악에있습니다원래는개인적이고감정적인표현을강조하는이모셔널하드코어라는록음악장르를가리키는말이었습니다
1: 오늘준비한내용은여기까지입니다오늘도수고많으셨습니다
0: EBS 오디오학당에서복습많이해주세요今週もお疲れ様でした

0: 駅前の新しいカフェに行ってみたい。
1: じゃあご飯を食べてから行ってみる？
0: うん、行く。ご飯はどうする？ファミレス？
1: うん、何でもあるし。リンはファミレスで何食べる？
0: メニューを見てから決めるよ。
1: そうだね。期間限定メニューもあるしね。
2: 여러분잘들어보셨나요？왕린과티지아가데이트를하고있어요。
3: 駅前の新しいカフェに行ってみたい。
2: 駅前の역앞에新しいカフェに、새로생긴カフェへ行ってみたい。가보고싶어。新しい이형용사고요。여러분오랜만에이형용사는뒤에명사수식할때요이의형태로바로연결할수있죠그래서아타라시카페만들어졌고요이때미따이테미르는요뭐뭐에보다라는행의시도를나타냅니다이끄가다이때미르가보다여기에희망욕구를나타내는타에연결하고싶어요동사마스형에연결하면되는거죠그래서이때미따이가보고싶어다시한번들어볼게요
3: 駅前の新しいカフェに行ってみたい。
2: 이어서보면요。
3: じゃあご飯を食べてから行ってみる？
2: じゃあ그럼ご飯を食べてから밥을먹고나서라는표현이죠。ご飯を食べる밥을먹다뭐뭐하고나서てから연결합니다。食べる이그룹동사고요。이그룹동사는동사마스형에て연결하면됩니다。그래서食べてから먹고나서라는표현이됐고요이때미르가볼래라는표현인데요다시한번들어볼게요
3: 자고한을食べてから行ってみる
2: 이어서보면요
3: 응行く고한은どうする？ファミレス

0: ゆき、インターホンが鳴っているよ。早く出て。
1: 今、インスタライブを見てるから無理。お父さんが出て。
0: 天ぷらを揚げているから無理だよ。
1: お母さんは？
0: 今、おばあちゃんと電話で大事な話をしているから。ゆき、早く。
1: ああ、はいはい、わかりました。
2: 여러분잘들어보셨나요？인터폰이울리자요시다점장과딸유키가서로봐드라고미루고있어요。
3: 유키인터폰가鳴っているよ。早く出て。
2: 유키야인터폰가鳴ってるよ。인터폰이울리고있어라는표현입니다。나를울리다테일을연결해서나떼이르울리고있다라는의미를나타내고있고요뒤에종조사요를사용해서정보를제공하고있습니다이어서하야그대떼라고하면얼른받아라고하는표현이죠원래라면하야그내떼그다사이라고했어야하는데요아버지가딸에게테그다사이이렇게정중한표현사용하지않고요그다사이생략해서내떼받아이렇게사용할수있는거죠다시한번들어볼게요
3: 유키인터폰가鳴っているよ早く出て
2: 이어서보면요
3: 今インスタライブを見てるから無理お父さんが出て
2: 今지금インスタライブを見てるからインスタライブを보고있어서インスタライブを見るインスタライブを보다インスタライブを見ているインスタライブを보고있다라는표현이에요그런데여러분미때이르가아니라미때르라고표기가되어있잖아요테이르는요회화체에서는이가생략되고테르와같이도발음한답니다미때르보고있다문이끝난형태뒤에카라사용해서이유원이나타내고있고요뒤에무리무리야라는표현이죠어떠상가대때아빠가받아라고하는표현이에요아빠가받으세요라고한다면어떠상가내때그다사이라고하면되는데요이경우에도그다사이생략하고어떠상가내때다시한번들어보죠
3: 이마인스타라이브를見てるから無理어떠상가내때
2: 이어서보면요
3: 天ぷらを揚げているから無理だよ
2: 天ぷらを揚げているから無理だよ天ぷらを揚げる튀김을튀기다라는표현이죠덴프라와아게테이르튀김을튀기고있다문이끝난형태뒤에카라사용해서이유원이나타내고있어요무리다요안돼이때요는뭔가강조해서본인의의견을이야기하고있는거죠다시한번들어볼게요
3: 덴프라와아게테이르카라무리다요
2: 이어서보면요
3: 오카산와
2: 오카산와

0: 先輩、それ私も持っています。ほら。
1: あ、同じだ。これ彼女からのプレゼントなんだ。
0: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています。
1: このキャラクター今流行っているの？
0: はい、大人気ですよ。日本だけじゃなくて世界中で流行っています。
1: へえ、そうなんだ。
2: 여러분잘들어보셨나요?야마사키가방에달린키링을왕링이봤어요.
3: 아,선배,それ私も持っています.ほら.
2: 아,선배,それ아,선배님,그거私も저도持っています.가지고있어요.ほら,이거보세요.持つ,가지다,지니다라는표현,持っている,가지고있다,지니고있다라고하는지금현재의상태를나타내고있습니다.다시한번들어볼게요.
3: 아,선배,それ私も持っています.ほら.
2: 이어서보면요.
3: 아,同じだ.これ彼女からのプレゼントなんだ.
2: 아,同じだ.아,똑같네.これ이거彼女からの여자친구로부터의プレゼントなんだ.선물이야.조금자연스럽게여자친구가준선물이야정도로충분하겠네요.다시한번들어볼게요.
3: 아,同じだ.これ彼女からのプレゼントなんだ.
2: 이어서보면요.
3: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています.
2: 私も저도彼氏とお揃いで남자친구랑커플템으로バッグに가방에つけています.달고있어요.つける달다.つけている달고있다.지금달고있는상태를나타내고있습니다.다시한번들어볼게요.
3: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています.
2: 이어서보면요.

0: キャラクター今流行っているの？
1: このキャラクター이캐릭터今지금요즘流行っているの유행하고있어라는표현입니다하야르유행하다하야っている유행하고있다로해석이되지만은지금전세계적으로유행하고있는그런상태를나타내고있는것이죠그리고문말의노는요질문을나타내고있습니다다시한번들어볼게요
0: このキャラクター今流行っているの？
1: 이어서보면요
0: はい大人気ですよ日本だけじゃなくて世界中で流行っています
1: はい大人気ですよ네인기가정말많아요마지막에사용된종조사요는요정보를제공하고있죠日本だけじゃなくて日本だけじゃない라고하면일본뿐만아니다라고하는표현이고요이로끝났어요문을연결하고싶죠접속조사태에연결할때는어미이를크로바꿉니다그래서日本だけじゃなくて일본뿐만아니라세계중에전세계에서하야っています유행하고있어요라는표현이죠다시한번들어볼게요
0: はい大人気ですよ日本だけじゃなくて世界中で流行っています
1: 이어서보면요
0: へえそうなんだ
1: へえそうなんだお그렇구나다시한번들어볼게요
0: へえそうなんだ
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: 아先輩それ私も持っていますほら
3: あ同じだこれ彼女からのプレゼントなんだ
2: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています
3: このキャラクター今流行っているの
2: はい大人気ですよ日本だけじゃなくて世界中で流行っています
3: へえそうなんだ
1: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼게요
0: シングルルームシングルルーム
1: シングルルームシングルルーム1인실을나타내죠
0: ダブルルームダブルルーム
1: ダブルルームダブルルーム2인실을나타냅니다
0: ツインルームツインルーム
1: ツインルームツインルーム이죠마찬가지로2인실을나타내는단어인데요혹시발음팁있을까요
0: はいツイン은ツインいらご발음합니다그리고ルームンルーム라고자음이들어가는점에도주의해주세요
1: 랜덤박스짓이각자내기는한국에서는각자돈을나누어내는방식을더치페이라고부르는데요일본에서는뭐라고부르죠
0: 와리깡이라고합니다흥미로운점은더치페이와리깡이두단어의유래인데요한국어의더치페이는원래영국에서네덜란드를풍자하여생겨난표현이더치트리트에서비롯된말입니다반면일본의와리깡이라는말은금액을나누어계산한다라는뜻에서만들어진말인데요나누다라는뜻의와르의마스형인와리와계산셈을뜻하는칸이결합된표현입니다
1: 단순히계산방식을넘어서남에게부담을주지않으려하고적정거리를유지하는담백한관계를선호하는일본문화가이단어에고스란히담겨있는것같네요오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
0: EBS 오디오 학당에서복습많이해주세요今週もお疲れ様でした